0: ɛne yɛ benada benada kɔkɔ kɛseɛ paa ɛwɔ ahenkuro zan filling station akyiri hɔ a ade bakɔ ɛ dɛ paa ne sɛ wote dwom na wo papa to wɔkyiɛ na ansa na wɔmɛyɛ nyame nnipa nyame sɔfo na yɛmɔbɔ w'apɔso no wonye nnipa keto a wote me nka kyɛ saa berɛ yi meyame papa apɔso dɔctor richmond sɔfo ɛwɔ ha dodo no nfɛfɛ ne sɔfo sɔfo papa ɛwɔfie ha ɔde ne honhom time akyi kɛseɛ nyasɛm ketewa nkyɛ kora bɛte ne ka sɛ ɔbɛwuram na titigyifoɔ ɛyɛ abɛteme nsa sunyane difoɔ no kumase difoɔ no ɛwɔfie ha ano ɛden na ka mekɔ na asɛm bi asi na ama saa bere no mese daabi mepɛsɛ mene ne di ho nkɔmmɔ kakra nsa na apɔso no ankasa aba bɛbɛsom metetetetee na mekɔteɛ sɛ ei mae bi a ɔno ɛwɔ aborokyire a na kyɛ sɛ papa yi ɛberɛ so sɛ abusuamadeɛ ɔba no wobɛdi hene na afei deɛ ɛkɔyɛ sɛ papa no suro ɔsuro sɛ wobɛdi hɔ wate sɛ sɛ ghana ne deɛ woahwe yia wokwa ne atowa adunia dam sɛ da bi na ɔtee prɔfɛt abatumi nsanka ɛna ɔbɔpini no ɔfede no na ɔ sɛ bra menyɛ nneɛma ma wo ɔwɔ sɛ saa asɛm no nko ana abatumi nsa kae a kyɛ sɛ ɛma a ɔnya adidie sɛ daa bi ɔ sɛ ɔba ghana na mpadifoɔ sɛ deɛ adeɛ wɔ no nso da ɛda yi wodie enti ɔkɔ akɔtena brokyi abrɛ ne nanom wɔ nsase ne adeɛ guɔ na afei ɔwɔ sɛ ɔba ghana na mae ne bɛpiem ghana ha wokɔpie odifo abet mensa kwame mensa wokɔpie ne naase na ɔyɛ nneɛma maa no sɛ me ne wo ka sɛ ɛnkyɛ koraa yɛne na ɔtumfoɔ firi canada ba pa yɛba bɛsi ne hene a koma sɛ mpɔtɛm ayɛ a ano adini yi paa na ɛno na mam sɛ daabi yɛwɔadifo yɛadifo na yɛwɔadifo nso a nyame ama mu tumi a ɔmo kasa a na metie odifo abet akoraba
1: mɛgyɛwo so
0: sɛ wowogyewodina
1: menyi medin sɛi menyi medin sɛi
0: wowogyewodin o
1: wotaa m'akyi me papa safosafo nso taa m'akyisɛ
0: asɛ apɔso deɛ ɔno a na wapɛgya wo susum
1: ɔbɛduru yaa no ɔse fa ɔbɛduru ano ɔse fa mekɔ
0: ɔse fa no tom na mofa mekɔ
1: na wote sɛi
0: onyankopɔn no dom
1: ɔho nso ɔyɛ fɛ na ho yɛ fɛ nso na nnipa na ɛdi w'akyie
0: ɔdinɔnɔyɛ
1: ɛnɛdeɛ tiefoɔ nyinaa sɛ awurade nsa bɔlebɔle wɔbɔ adeɛ ɔnhyerɛ nnipa nyinaa amen nyame teasefoɔ wɔnhyira
0: wonayi
1: mpa yɛyi
0: deɛkwan
1: no mu abie deɛ sisi biaa
0: bie ɛna yɛ bra yɛkɛseɛ brɛ nda kɔkɔ wɔ ahenkuro kurokronkro ahenkuro a nakyiri ne nim kuro bia ntoa
1: soɛyɛ
0: ahenkuro
1: medaseɛ ɛhɔ no koro a wokaa yɛnti ɛwi a yɛ ahome yɛwi a yɛ ahomeɛmakyɛ na wokae sɛ me ne wɔkɔ baabi ani akɔyɛ program
0: saa program deɛ yɛse
1: nkra nhyira nka awurade sɛ woka sɛ yɛkɔ yɛba yɛbɛnya adente nso yɛ biribia
0: ntoyɛ
1: afei mpanyimfoɔ bi yɛtie na afoo mu se daa bi wode saa da no kora na yɛ valentine
0: daymo
1: ɛhɔ nom a na yɛnkawe ana toa se na asɛm bɛsiiyɛ nam so mba wohunu sɛ ammɔ sɛ yɛnante
0: kwaɛbifoɔ
1: deɛ ansa na wbɛkɔ baabi no sɛ na wahwɛ kaase yɛdi yɛkyi a na ɔmu nom sɛ yɛkaa no baabi ayi ɛbɔ a amena no wɔ mu nim baabi sɛ baabi amena bi yɛbɛkɔ
0: akɔhyɛm no
1: na ɔm sɛ nnipa yeye wɔ mo te yaa ne
0: sɛna
1: nnipa a yɛɛkɔ na yɛfiri baabi ane ba na ka abɔ amena mu na saa taa ne yɛadi yɛsa kɔ akɔsi baabi ane kɔ
0: so
1: wode wɔbia su ɛkyerɛ sɛ wɔanyame ɔdi yɛkyi no wɔsom ɛna yɛda benada ɛbenada biaa yɛda a ɛyɛ me som da nyame ahyira so sɔfosafo nso ahyira so nanso so stampo deɛ ɛtim so dedenden na yɛnhwɛ deɛ bi mebɛyi maame ne ne papa no a ɔhene no a yɛbɛsi no mebɛyi nasɛm na no na hwɛ adeɛ bi wɔ ha biribi nsi kwa wɔ abrabɔ abrabɔ biribi nsi kwa ɔ ɔbonsam kɔ yesu hɔ ɔfa yesu sɛ wɔn deɛ nsɔhwɛ nko ara na wɔn deɛ saa akoa wei deɛ de bia wɔde nipa ayɛ dɛ ɛtum wɔde nipa ɛtum ɛna bonsam kɔ so yesu yɛ dɛ
0: ɛhwɛ
1: yɛ baabɔ sɛ honhom na de yesu kɔ ɔserɛ no bepɔ no so o na da atumi nyɛ yesu pɛ ɛyɛ honhom no ɛna de no kɔɔ sɛ ɔbonsam nyɛ dɛ ɛnkɔ sɔ ne nhwɛ ɛkwan bi so baabɔ sɛ ɔbonsam sɔ ne hwɛ baako fa so a wɔ se ma ɛboɔ yi na ne paa no meka asɛm abɛsi asɛm bi so to nso so ɔka kyerɛ ne sɛ wɔnto ne wo mfiri soro ɛmɛhwe
0: fam
1: ɔnyɛ dɛ ɔmɛhwe fam na ɔbɛma na abɔfoɔ abɛsoa wo because wodeɛ wo se woyɛ nyame ba bonsam de kɔɔto
0: yesuwɔyɛ
1: intelligent bonsam no ɛnyɛ yesu mogya a ɛnka wɔnyɛ tim ketewa o ma menkyerɛ wadeɛ ɛyɛ na bonsam obi nom sɛ bonsam ɛyɛ just ordinary person bi ɔnabo o wɔbi a wɔne nyankopɔn nateɛ wɔ nyankopɔn kora ne ne masa asi ayɛ na wɔsan kɔ hɔ bi nyankopɔn kora nsa mpamo no wɔsan ne ne yɛ dɛ ɛdi nkɔmmɔ wɔ nyankopɔn ne bonsam koraa no a yɛyɛ te fam a yɛsɛ grɔgye da wɔ mu ntam no yɛyɛ te fam ha a yɛsɛ nyankopɔn ne bonsam grɔgye da wɔ mu ntam a ntɔkɔ ɛdam sɛ atie no onyankopɔn ne ne mɛhyia ne ɔno nso akɔ pie
0: wɔbi
1: ɔkɔ pie hɔ wɔpamo no mebatwa nyankopɔn ɔpamo no wɔne ne nyinaa na wɔnom koraa yɛ meeti ne busa ne sɛ na wobɛyɛ dɛn na obi a wo ne obi wɔ asɛ wobusa no kɔhyɛ
0: dabi
1: memeteɛ na mene wagidi berɛ wɔ asɛm a mewura no ma mekora
0: mensiwmpnmakasa ho
1: weideɛ nyankopɔn sɛ agya ne ma ne hɔ ɛsan ne akoa yi yɛdi nkɔmmɔ sɛ kɔna ha wobɛpɛ
0: adaiɛnse
1: wate aseɛ ɛti bonsam no wɔnyɛ tim ketewa na adeɛ a ma yɛdi bonsam so nkonim yɛ the blood of jesus ɛti buone se dales power in the blood of Jesus
0: ana ye bia da kokko
1: medase
0: brofo ni si
1: medase mo me su wi aya hume ese motom be yamam
0: na
1: medase fo
0: ne me se dia ma bia na aya abato we and we can also
1: enu
0: odi fo ko
1: enu na mo
0: bia da kokko
1: enu mo nyam ka ulade etitie onyam yesu ko osere no so bonsam kɔ sɛ ɔne hwɛe ɔsɛ ɔne hwɛ first one wantimi no second one wantimi no third one ɛno nso ɔwɔ anyɛ
0: dɛi
1: na wokae bible no Matthew chapter 4 na me nkyerɛ wadeɛ wokaa Matthew chapter 4 no a ɛnie Matthew chapter 4 verse number 10 aha na ɛyɛ medɛ
0: no
1: yes ɔse na yesu see no sɛ firi hɔ satan na watwerɛ sɛ koto sɔ ne awurade wo nyankopɔn na wɔno nko ala na som
0: no
1: na ɔbonsam gyaa ne hɔ kɔɔe bɛbɛma senaro obi wɔ ha bonsam yɛ dɛn ɔgyaa ne hɔ kɔɔe de obia yɛ wo bia wɔbɛgya hɔ akɔ
0: amen
1: abrabom bonsam kɔɔ yesu wɔ so a ne wɛ first one second one third one a wɔhunu sɛ wɔntimi no no bible so wɔno na kɔɔyɛ wɔno ankasa saa yɛ dɛn ɛkɔɔe deɛ wɔne wodi apɛdeɛ wɔ asetena mu abrabom asetena mu sɛ wɔma ho ntɔ wɔbɛgya wo hɔ kɔ
0: amen
1: wɔawu a ɔbɛbɔ
0: dam says the Lord prophet
1: bible na kaso
0: oja hokoy
1: bible se na oja yesu hoye dai
0: akoy
1: me se di obi ado na mu bi obeja ho
0: amen
1: dia waje wadie firi wonsa na podua na nka na ntwie ne to
0: na wo konfo ade him
1: na wo na ntwie ne kura de ye bo ne ye de tia no to etia no to o etisi wo him ne ya ne dia nan kana to a wona baka won sam
0: o baba isa
1: me srewu baba wan
0: isa
1: no ya fa se du ka ho na ye de o baba bi ani se du nanam
0: baba se du
1: no
0: okay okay
1: no cause madam fu bi de baba se du
0: okay
1: it is aka baba isa wakosi akiri
0: je baba se du
1: no no nyame nsira o nyame nsira o me srewu ade mani pa
0: amen
1: obi a wode watota nkuru wam obi a eka no nkona nka wiye die kura sei obi a ka no nkona nka wawuo ene na wo ka asama papa yi die yi a de besi so no papa no nim eni po ma akuma akum ye nu ena afa saadie ne ho awuo
0: tire no osuro no
1: afa o ma kampanye akunyi no akunyi na osa ya fane fane etwe
0: ai si we ya yes ko ha
1: na fane fane etwe na meme modi no kwaso me ya panyine na mete radio no so
0: yes
1: ya ko no ma no ma kuro ma yi perebu okwem etu we ya ye no so difo ni bi betime am se ah me se bra wo mu omo ne wo twe na wo se usuro wo mu no fo mu di bra ne yanka wo ma no nyadai entum
0: what done
1: ya ka wo ma no atum tana dia no mu no wabo we di wa nipa mian such as wo mu we unity na we di amano we unity na we di amano me sensuro san krofo mian san we no mienu na beda dem na mom wo nipa ba ko nso bebem
0: eh
1: me ka tere no me se wo wo nipa wo wo nipa
0: bebem
1: a wo be wo wo bebem
0: to use be bia sia mane how
1: aso di fo na hwe ya hwan ya na me se opanyini ntutu ano ma ho nkyere wuri mi wotu odifu anim me se ade na me beye no hu nipa wo hu nipa ebebem sampanimfo na wo mu do wo mu kunkun mu ono
0: mu mu boje mu no
1: di obi me no tofom a wo hu nipa nso betofom e ma ne nyoya to wonu mu ne wo bebu samnam se da bi me nka hwe ana ne yere e ka kire ne se nya botrem odifo no na dia wo ka no
0: okay
1: ebeboa
0: beboa odia gra obebu
1: ah ma men kire wadi onyame amfrɛ yakwa wo enye vitia na ebedi sofo na no me ka tre wo se me kwanya me fa so me bedi sofo no eya adom e kwanya me fa so a ogidi me bedi sofo no eya adom bi na dom me na mitum bedi sofo etenya mfitia na mbetra nsira no so
0: kasana di hu komo
1: na da bi na nsira yatra so kwa nsira eya me sedia yatra so kwa etu wanyame na adom yai enye kasa tentai ene di antopa nko me ye niyama de ma no na mse nkasa na emom di obe ye niye enia bakwany me katere na me media me da rashi bia enia ba aduane na watwe
0: cookie na watwe pe
1: na watwe me katere se eni aba aduane
0: na watwe
1: na watwe
0: ife ba kokora se kuni
1: dia toso mi eno nso wa koto se kanya eye kotokura na ba wu ayamfa no da tie da rashi no we ameka yi obi be fa kwa kwa ye bi na nya na nahia me
0: obi se the man behind ade kro nahia
1: me da se se die tetire no nya won nya na ho de kwaye
0: bidabidabidabida
1: na me kachan se won pe kotokuru ana ba wo no an koto mo no ni mi ntobi na maka cho se me ma se ka me nya ade me ho nya ade ka class
0: da bi
1: etu akwa pe bi na di ade we ya me de ma we e ba na do 12 fa fa se ka na no na ka wasem bia ne ko pe
0: aha na me pe no ka se mu ase na ji ade we a me de ma we anya se wan ka
1: a na ade ane ni asem no na de ye se le ase kwasa
0: dabi
1: ne pa cho kwasa
0: dabi
1: kwasa fa me kwa wo ho
0: dabi
1: anya kwasa na mka se ji ade we yi na se wo kwa aya fa fa se ka no fa gu se ka na no ne pe bre
0: bre
1: on se abenesi ho no ne man ne man no on ne man ne sisi on se abeni di enyina ede ne man da ekọ eti abenu ewu na yenya ayifri prayer free mu no na me ka che ne se me nya me no na ekọ o me me de amaye ade na wie eti wo kwaye akwanchere wei na me makatu se de besie nu hu nipaka hu bi enti sesia kama nutu me kan chere me na mmom me de amaye ade na wie de wo se wotue wie de wo se mchechere machechere atoso wie me yedi fo me nkasa kwa ɛna mede adeɛ ne maa no ɔfiri hɔ no maa no wakɔtɔ asɛka no asɛ ɔdiifɔ makɔtɔ ɛna m sɛ mmɔne ne hia nkasa anadwo no bɔɔ 11 wɔ krɔk ne wɔ se wɔsiaba bi ho anadwo o mɛsɛ o ɛbia ni abrɛ ɛbi yɛ serious o ogiri me se abrabom bi yɛ serious ɔbuwa nomu a dɔkta ase wɔ bi sɛ ɔmmerɛ 7 o'clock anɔpa ɛwɔ gyi sɛ sɛ mmerɛ me ne wowo kasa yi because of so wɔpɛ na wotɔ pɛ na yalesa no wɔte ka mu wɔkɔakɔakɔwɛ
0: dɔktamedase
1: nti wɔyɛ nuasodifoɔ medeɛ bɔɔ bɛ 11 kora na mabɛtena a bɛbi ase ɔwɔ baabi ogidi nipa yɛ
0: seriousbibibibid
1: ɛne wɔ se ɛbɔɔ tam no na ani wɔde adeɛ no gu ano na wɔkaa nosɛm
0: kyerɛ
1: ndeɛ wɔnyɛ nam se abɛ no ne man no twa maako maako miɛnsa na ɛyɛ dai ɛgu fam fa se ka ne twa ne tɛntɛn na yɛse akwankyerɛ nyinaa na ɛyɛ gye wɔyere kɔ tie mɛ akwankyerɛ nyinaa na ɛyɛ gye wɔyere
0: dabi
1: akwankyerɛ nyinaa na ɛgye wɔyere kɔ
0: dabi
1: ɛnyɛ akwankyerɛ nyinaa na yɛgye wɔyere kɔ akwankyerɛ no nyinaa na yɛgye wɔyere kɔ na wɔyere no yɛntɔ bi kora wɔ draw store wokɔ noma wonya bodges wonya wɔ live oil yɛntɔ bi wɔ draw store wonya no nyinaa bi akwankyerɛ nyinaa na yɛgye wɔyere kɔ ei yesu de ne nsa tete natie yɛ nifra ni nani no ɛnyɛ wɔyɛ no wɔde kaa ho wɔka kyɛ ne so wɔnkɔ ahoro n'ani so kɔ ahoro ɛne na a wɔyɛ yɛse akwankyerɛ nyinaa na yɛgye wɔyere kɔ
0: na mɛkyerɛ odi ahyɛ wɔyerim nade ade
1: ɛna mekyerɛ ne sɛ saa se kan yi a me so wɔnkɔtɔ no adeɛ a mede ama nakadeɛ no no wɔmfa mu ano na abɛ no wontwa ne man no 1 2 3 ɔwi ase ka no wɔnto nkona abɛ no ase ɛnoa na mekyerɛ no na ɔno nso so wowi a wadɔ dansa a na wɔkɔ aburokyiri ɛna ɛne wɔbɛseɛ ɛduru tam naa mɔnmɔsodifoɔ mabɛtena ha o 12 ne mmɔnso mabɛtena
0: hayerɛma
1: 12 ne mmɔnso mabɛtena ha bambɔ nti mabɛtena ha nam se mo nti ɔgidi tam no soyɛ no ɛna ɛneɛ wɔ maa soɔ tei miɛnsa ɛsɛ abɛne ne man no ɔtwa maako maako miɛnsa owia na ɔde se kan too hɔ na meka kyerɛ ne sɛ atale a wɔbɛhyɛ no wɔmmorɔ nku a na ɛyɛse ɛyɛ kwa mebatwa yɛse
0: ɛyɛkwaɛyɛ
1: akɔbu sa ahemfo no kwan yɛ ɔmofa soɔ mbɛde hene na nkeɛnkunkum wɔ mu na nkeɛnkunkum wɔ mu nanoma nka nkyerɛ wɔ ha mese presidankofoɔ ka kyerɛ ghanafoɔ sɛ nsuohyɛ mfa nipa nsuonwunu ne fa nipa na nka gyaagya wɔbɛtumi agyina gyaagya anim ɔfiti yɛ ne wɔkɔgye afenaa ne firi ne nsɛ wɔluma ne wɔte so ne wɔyɛ ɔluma aketewa ne wɔyɛ ɔluma aketewa wɔte hɔ kwa wɔbia ne sika wɔkyerɛ to so sɛ gye nyame wɔbia ne bɛtumi atake no nso kofoɔ ka kyerɛ ne sɛ nsuohyɛ mfa nipa kukukuku fa
0: nipaɛnwɔkumasenmenim
1: sɛ
0: wɔkumasnsuasimwɔbɛkae
1: so mese saa tam a wɔbɔ ntoa no saa tam a wɔbɔ ntoa no
0: 1999
1: awurɛ 2000 sɛ fɛ so andeɛ wanya wɔbɔ awurɛ 2000 nom no a ne ɔmaɔbɔ ntoa no ɛne ɔm ka kyerɛ wo se ei akoa nane so ɔse nya abotere ma no akoa nane so ɔse ɔse monkama no ntom na wiase wɔ hɔ yi nsuohyia biaa ni hɔ
0: anipa
1: gyaagya ne taeɛ no na wɔde afanaa hyɛkofoɔ nsɛm a wɔɔsoɛ wɔsoa wie yi gyaagya kɔdu fie pɛ ɛne ɔhunu sɛ mɛde
0: nkwasiasammɛde
1: nsɛm nhunu afei ne wɔsɛ aseɛ ne nambama kam ɛneɛ ɛkofoɔ sɛ wɔawie wɔadwuma o go wode afenaa no asɛme nsɛm ɛdɔfɔ wɔde no tuhu no na kɔgye ɛkɔkwaa no neɛgye adeɛ firi ne nsɛm kwa ɛdeɛ na wɔyɛɛyɛ wo Asia pray the former ayese
0: president
1: ya bisa se
0: onu
1: mai
0: ya
1: na wo ya ya enti ye wura jeje pa utime je se kan ya dai
0: finish
1: no wa hande ma dia na ya ye wotime chire mu chire wo dia ene na abedura chire na wo nchire mo nso obi ayi ni security a na wonye wonye panyi biem to me ka chire ni se so wo twa dia ni wi a na pale na sana soro no wo wo yin wo sasa nyina ago me me nkobi me wo na wo koye wo wura mu wo na me die na me dema na me se ko asa
0: junis
1: asa 3 days ni obi nam so ade a chi wo no ania ba me ania ba kora wi ade se agwa ayase ade keto na ye ye ne betra radio so yan yan kasa kwa wo ye kasa wo niam mam wo ni niam a yan kasa nyina so
0: dabi
1: me se radio ye ayete so yi radio ate so yi e ye radio keto a
0: me sira fe
1: e sira wo ye mere kora na te so obi so wo no no wo peja wo gina ne na so e ye form ewrade nka ye ho
0: amen
1: etu agidi afedi amen yi na
0: won fa mi nsi form ya
1: osori fo akwa na no wadi mu ntintiman na wo ha adwene wo wu na mse kwa ni tu ye se miansa miansa
0: de ye boy empire
1: ye de ye boy empire ebi be ka de ama me bi nso awu ananya na nyame adom kwa na bia wutim se ye wura ye wura ba akwa na akwa akwa ye de wase wo ye no ye se ada form money din so me kasa wa hunu no ho
0: say ba wo
1: bia afa dia de wa ka ne say odi for what so da ya wusi dia me na mbese na mse na nka ho na besie ko na wu ya mama sa se ben ya ntam me ntunto bi maso fo safo en fa bi nya no huye what you say na mse na wa na besie
0: na besie
1: na da dia ka na gu ho me nya bia me didi bra na besie dia ka no
0: anka oluma na bia wa dura fina sa be wo ben so aso
1: beto so be wie be ya nyame aduma ma no
0: oso be yeso
1: eti se me me ma wo bia kwankyra enya kwankyra ni akwankyra enya wo bia na me ma ne wo yo madam ne ne dia meba ama wo but direction wo bia ne ne direction
0: nokre
1: ah na se panyini bi wo kromu ha panyini bi wo kromu MP kese ye wo kromu wa tamo ano mo bo ntoa no ofi ye sesase o ye sesase ye nkasa tamo ano mo bo ntoa no ene wo ba me ho samre na me wo kodia peja kroda dani a me firi one ma me kon new place no tie ene oba me wona me ka kire ne se woni ma dia me hia wose obi fo aka meye ene me se run about to wo kromu wa bia se sa wona tie bere me
0: eh
1: wa hey run about to bia wo kuma fi bia ma ne wona tie kakra bi pa ne tie kakra bi bere me se ya enye wo bia ne kasa bebre kasa gagariye yan kasa ensu ya beye ni yama na mwasiye empanyi mfonsu tayachi enti diya di wanyami wosomu wachiri wati asiye anye kwa saa nesi diya di na ye ye enti mianyano wanyami somu wachiri etilasa empanyi mfobi ya dayi wachiri na meka sa wuno dia meka sa kwa ya se meka sa kwa etilasa empanyi mfobi ya dayi wachiri ya tetire na nchire a na ya pase ato akire munye adwuma ne wakire famra munye adwuma ne yadai
0: famra
1: na ya se yakwa na meda me no na ada
0: dabi
1: me woni me na sembe dem wo
0: dabi
1: ekwa me faso da woni mu ho
0: dabi
1: etisa me pye firi me dem aba ba ya asori a ogiribira wo obi
0: dabi
1: etisa me tetire na nchire a na me dia to akire ze mpanyi fo munye nfire akire mra
0: una afra mi o ma obi ya ka de
1: so so so fuhwe me say ya was eh papa no tire tire me mama me tire
0: so
1: so wa me nim o hwe me di say akwa na ne ma ba na wanom wanom hwe to me ne ya adwuma
0: na ya branda koko
1: mo peye ne ba na me katire ne say me hia run about to work mase me pe ho na tie kakra wo dia wo nya kakra bi sa fabra me I ran about to one one at him and him no walking kind.
0: So I'm about to tell you what about to
1: no about what run about no about you
0: tase
1: no about santa se wa bo ha wa bo ha and I'm say me dia dia me dan say we job ko pekura we mu a we ntemenye ne
0: ah
1: me wo job ko ma we ntemenye ne
0: so we don't one hour kwa bi chinasa nyina dia ba
1: yes we dey for kwani a me fa so a message bia na me mfa me VAT nkome de car foforo na me se me de dem da ne se wo di abre me e kwase wo betukura fa wiem no akosesa de me da ne se wo di aba
0: to woni abre
1: wo ya

aso SD hospital na chiri wa joy chapra wodi amanya dodo na fra no tamia usofo no ho asem na meken wodi aman mi wuwu mu dwumadie bia wontimi emwa wo eje se wa anko ho wo yare wadwuma anko so wo pese wutu kwan wo pedwuma bi wo ka ka nansa ne age wa hunu koba wo ho fe nanso wo nya kunu abaifo tata wo enti wo ye bribia enye ye kwaje wuwu mu akwanchre na wanya menam wodi aman tamia usofo so ebe manas wo ye enu titia ha ye ne tuana.

tifo gina chi tifo wachichi ni benchi gina nyangu pon kwa sunshiramu gina yugu amana dum enos mame tifo gina ne aye brande we iza nuntu unko no onaro nyaminyan sabua kwa kwa sushimu gina mkira suwa mungu masi miyara yugu amani de brande nye dasun kumfa mamu yudu msabi sumbia yuhu enti enye ye mo te ke mo mutu kwan ya hodo mo fa mo komra so twie mo de we ya di na so mo fa na hun konkon so mo mengu yemu na obra no nya foforo fa ba yana no pe because we ti ejom aha e nshira 104.5 kasi fu ba kupe santi menyi na ka ibu twie ali ko ti nshira ya santi menyi na si ladies and gentlemen escofiko yore wasamya no kwari amen wasamya no kwari bibiye ntimi sise yehu are na sem ani ya ani debi ya debi amen yehu enu masem no wasone so woni mprebe nsunsu yi hun wa ina kama kama kama kama e binti mi sisa yehuwa nunu anu asem amen the book of Matthew 5:17 and 18 no so no so asa si entwa mu yehuwa nunu asem tia si krent mi mfira asem mo yehuwa na asem wa ina wa ina kroje wa mfane na be fane wa kira ti fenya mi asem ne na yi uye o kira upunya mi asem a so ye gentwie kra ho mfa so sene ho so ye gentwie na sene kom sene yakopom yere ni ho si enwi ko so ye ti edwume